0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Saúdos, moi boa tarde. Evoluciona favorablemente o incendio de Herbón en Padrón con máis de 100 hectáreas arrasadas. Seguimos pendentes do lume nun día no que a cita política da xornada está no pino coa tradicional romaría do PP e a presenza de Alberto Núñez Feijóo. Das estradas, un accidente mortal en Redondela. Un motorista faleceu a pasada noite ao saírse da Nacional 550. Houbo tamén 5 feridos nun sinistro con 2 vehículos implicados en Castrelo de Miño, na provincia de Ourense, e outros 3 nunha saída de vía en Ribadeo. En canto ao tempo, hoxe tamén en nova destacada, xa o saben, con moita calor, alertas e posibilidade de treboadas. Meteo Galicia, Ana Laje, boa tarde.
2: Boas tardes. A esta tarde agárdanse ceos con nubes altas que non impiden o paso do sol e progresivamente irán medrando nubes de evolución, sobre todo na provincia de Ourense, metade sur da provincia de Lugo, que mesmo deixarán algún chubasco treboento. En canto ás temperaturas, poucos cambios, continuamos con valores altos. En canto aos ventos, son ventos frouxos de dirección variable. E para mañá domingo agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, de néguas en zonas de interior matinais. Pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense.
1: O Partido Popular reúne arestora a afiliados, altos cargos e simpatizantes no Concello Coruñés do Pino nun acto no que coinciden Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo. O presidente galego do partido e o líder a nivel estatal comparten escenario no que quere ser unha exhibición de impulso político por parte da formación conservadora Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Reforzados polas enquisas favorables, os populares afrontan esta romaría con xantar popular que adoitan celebrar sempre por estas datas na Carballeira da Madalena, con ánimo de marcar a xenda e con Alfonso Rueda exultante por reunir a 4.000 persoas a pesar da bastante calor.
4: Habería algún día que facía aínda máis calor que hoxe, o que pasa que non nos acordamos, pero faga calor, chova ou faga frío, non hai partido en Galicia que non sexa Partido Popular de Galicia que sexa capaz de montar unha romería como esta.
3: Está falando agora mesmo xa Alberto Núñez Feijóo, que se espera que coloque algunhas mensaxes en clave estatal nun contexto de enormes dificultades pro PSOE polas diferentes causas judiciais. Deixámosvos xa co son directo.
4: Para min, obviamente, estar en Galicia ten un valor especial. Por qué? Porque, como decía Alfonso, me coñecedes perfectamente. E quero facervos unha promesa. Eu vou seguir traballando para que toda España coñeza o que se está facendo en Galicia.
1: Pois a principal cita política da xornada, como vemos, que se está a desenvolver arestora no Pino, e mentres en Padrón continúa activo o incendio declarado onte a tarde na parroquia de Herbón. A espera dunha nova actualización dos datos, que queimou xa máis de 100 hectáreas, segundo o último balance facilitado pola Xunta. Con todo, a situación mellorou nas últimas horas. E o que nos dixo o alcalde de Padrón, Anxo Arca, os medios aéreos non puideron traballar durante a noite, pero sí o están a facer esta mañá. A evolución do lume avanza xa cara á súa estabilización.
5: Agora mesmo, pois, a situación está moito máis controlada, aínda non se pode considerar estabilizada, pero os traballos avanzan moi ben, hai moi pouca chama e, por tanto, bueno, pois, as expectativas son boas. Sabedes que é unha previsión de altas temperaturas no día de hoxe, entón será frecuente que se reavive o lume en algún punto, pero todos os medios están preparados para tallalo a maior brevidade.
1: Iso sí, mantéñense aínda cortes de luz nalgúns núcleos de poboación.
5: Eses cortes persisten, certo que el ECNOR xa puido avaliar as liñas e xa está en disposición de dar servizo, pero os medios aéreos continúan traballando por riba desas liñas, vertendo auga e, por tanto, non é recomendable facelo aínda, pero en canto esa zona quede liberada e así o consideren os servizos de extinción, pois poderemos dar restablecer o servicio de inmediato.
1: Aínda en relación cos lumes, hoxe o BNG demandaba explicacións do presidente da Xunta sobre a limpeza das faixas secundarias nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Levará a pregunta ao Parlamento. A deputada Montse Valcárcel asegura que estes traballos tiñan que estar xa listos o 31 de maio.
6: Hai parcelas cuxa limpeza xa foi pagada e nas que non se fixo ningún corte. hai concellos que denuncian que non chegaron medios nin brigadas. En Valdeorras, en Oímbra, no Ribeiro, o lume do ano pasado queimou terreos que xa foran aboados para limpar.
1: Pola súa banda, o PSDG insiste na importancia de revitalizar o rural. O secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, estivo este sábado en Entrimo, na provincia de Ourense. Alí reivindicou o hotel do antigo casino como exemplo do traballo dos gobernos municipais socialistas para loitar contra o abandono da Galicia interior. O proxecto de rehabilitación contou con 600.000 euros de fondos Next Generation.
7: O Concello de Entrimo demostra que hai outra maneira de entender o rural galego. Mentras a Xunta leva anos deixando esmorecer o interior de Galicia, son os gobernos socialistas os que están a impulsar iniciativas sostibles para xerar actividade económica, garantir servizos e fixar poboación.
1: Imos ata Vigo, máis dunha trintena de asociacións e colectivos sociais únense para crear a plataforma O Vigo que Queremos. Denuncian que o goberno local non atende as suxestións dos veciños e apostan por un cambio no modelo de cidade. Uxía Soliño.
8: Protección da ría e o litoral, un bosque urbán, mellora do transporte público, menos turismo e máis vivenda pública son algunhas das reclamacións desta plataforma que se constitúe hoxe en Vigo. Entre as máis de 30 asociacións e colectivos sociais que a conforman, encontrase Benbri Benpé. E Roberto Estevez é o seu voceiro.
9: Nos queremos que se cuide a ría de Vigo, que se cuiden os montes de Vigo, os pulmóns verdes. Queremos que haxa vivenda xusta, queremos que Vigo sexa unha cidade amigable, pois queremos que o patrimonio cultural e natural se manteña, que a cultura siga viva.
8: Únense para facer accións conxuntas e dar visibilidade a que consideran falta da gobernanza da cidade.
9: Nos creemos que os procesos de participación pública son esenciais para facer as cidades nas que vivimos máis amigables. E eu creo que hoxendía todo se está centrando tanto nas cidades, é esencial, non? Desenvolvelas ben para que os que vivimos aí pois estemos o máis cómodos posibles.
8: O Parque de Castrelos acolle durante todo o día de hoxe actividades lúdicas para todas as cidades para celebrar a creación desta plataforma.
1: Acto de solidaridade con Palestina este sábado en Ferrol. Dende o mediodía, organízase en Caranza unha serie de actividades para recadar fondos para axudar a poboación de Gaza. Música, poesía e unha exposición fotográfica son algunhas das propostas que se van desenvolver ata as 6 da tarde e que contan coa participación de integrantes da Global Sumud Flotilla. Entre as reivindicacións principais está acabar co xenocidio en Gaza ou a liberación dos activistas secuestrados en Libia. Ángela Gipini e a voceira da Flotilla Global Sumud en Galicia.
10: Sobre todo, un momento especial para lembrar e reclamar a liberdade das 10 activistas humanitarias secuestradas en Libia desde hai máis de 20 días cando participaban no convoi por terra camiño a Gaza. Un convoi humanitario no que había, entre outras cousas, numerosa axuda médica como ambulancias e casas móviles.
1: Apuntamos tamén que un tractor colisionou a pasada tarde contra a capela de San Xosé de Sampaio de Parga, no concello lucense de Guitiriz. Derrubou o retablo e algunhas figuras do templo. No momento do choque non había xente no interior. O condutor deuse a fuga, pero foi identificado pouco despois e de primeiras o test de alcoholemia resultou positivo. Agora vaise tratar de determinar o valor histórico das imaxes e tamén o custo da súa restauración. E un anuncio, a falta dunha semana para que rematen as clases, a Consellería de Educación ratifica que o vindeiro curso escolar comezará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño de 2027. Será así para todas as etapas educativas, agás nos segundos cursos de FP que acabarán o 15 de xuño. A orde, co calendario completo, vaise publicar o luns no Diario Oficial de Galicia. E un apuntamento máis. A poeta Eva Veiga converteuse hoxe en socia de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Esta mañá recibiu a letra E. Foi durante os actos de homenaxe que tiveron lugar en Pontedeume, a súa vila natal. Ali descubriuse tamén un monolito conmemorativo e plantouse unha árbore no paseo fluvial Rosalía de Castro.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Están a piques de dar as 13 horas e 40 minutos. Nos entramos xa no tempo da entrevista. Cruz Mato conversa nos vindeiros minutos coa nova presidenta do Consello da Cultura, con Dolores Vilavedra.
11: Dolores Vilavedra, muy boa tarde, benvida a Radio Nacional.
12: Encantada de estar aquí.
11: Hai uns días era elexida vostede por unanimidade presidenta do Consello da Cultura tras o fin de mandato de Rosario Álvarez. Como foron estos primeiros días como presidenta electa?
12: Ata fegadísimos, debo dicir.
11: Con moito traballo.
12: Traballo exactamente
11: sempre
12: non.
11: Sempre sabía.
12: Moita,
11: ¿no?,
12: atención dos medios de comunicación que amosa que o Consello da Cultura Galega neste momento é un axente moi visible da sociedade galega, non? Iso, constatalo desta maneira, pois gustoume. Foron tamén bastante emocionantes, porque son días de moitos parabéns, e son días nos que reaparecen na tua vida xente a que lle perderas a pista, nalgún caso había moitas décadas, e que te localiza pois por correo electrónico, chamando o Consello. Vou contar unha anécdota. Reapareceu o home que me puña as inxeccións cando era pequena, que eu lle tiña pánico, e só había un practicante ao que eu non lle tiña medo, non? Que foi concelleiro de cultura nunha vila galega, non hai nada, xa é un home maior. Perderámonos de vista, pois eso, hai décadas. Localizoume no Consello para
11: a vida da moitas voltas.
12: Sí, isto está a ser bonito, sí.
11: Tendo en conta que vostedes a exercía como vicepresidenta dende hai uns anos, supoño que o seu mandato será un pouco de continuidade, non?
12: Eu asumo 100% o programa desenvolto pola actual presidenta, claro, porque son parte do seu equipo, fun secretaria, son vicepresidenta, como ben dicías. O que acontece é que vai todo tan rápido que realmente o escenario co que eu me vou atopar, os desafíos que vou ter que enfrontar, son xa diferentes, non? Fíxate, eu sempre conto o caso, non? Quen lle ia dicir a Rosario que ia ter que enfrontarse cunha pandemia e cun peche como o que tivemos que resolver, non? Entón, realmente eu asumo o futuro pois dende unha certa expectación, non? Porque estamos nun tempo histórico complexo, cambiante, imprevisible, que temos que ter como institución pública respostas, non?
11: Para moito máis virtual e con redes sociais que cando nacía o propio de Consello, hai xa máis de 40 anos, xa vai camiño do medio século,
12: sí.
11: Non sei se ten previsto un pouco a readaptación da propia institución para adaptala un pouco aos novos tempos, non?
12: Sabes que acontece? Que o gran salto na digitalización, na que o Consello foi absolutamente pioneiro no contexto das institucións galegas, deuse na etapa Casares. Carlos Casares, que era moi fan das tecnoloxías, decatouse moi ben do que viña, percibiu uno de inmediato, entón empezou a mover xa as pezas para ese proceso de digitalización que, como che decía, o Consello foi pioneiro. Non, a partir de aí estamos. Temos a sorte, ademais, que o equipo profesional da casa pois está moi formado neste eido e, polo tanto, permítenos estar, digamos, testando constantemente, actualizando a actualidade para adaptarnos a ela. Supoño que está implícita na túa pregunta a cuestión da inteligencia artificial.
11: Sí, claro, claro.
12: Claro, o que acontece, díxeno moito estes días, para min é casi unha folla de ruta. O gran desafío da IA non é un desafío tecnolóxico, non nos enganemos, porque ademais iso é fume, que non nos deixa ver a verdadeira dimensión do que temos que afrontar. Aí é sobre todo un desafío epistemolóxico, o sea, obríganos a repensar que é o coñecemento, que significa coñecer, que como se divulga, como se conserva. Este é o gran desafío que temos que enfrontar. Son preguntas que van á raíz da cuestión, non a tona, non? Que non a parte superficial, que ás veces quedamos aí un pouco engaioladas en isto, e iso si cadra é o menos importante.
11: E outro desafío que vai ter que enfrontar, que supoño que xa acollerá como presidenta non electa, senón xa en funcións, que a Xunta ten anunciado que neste mes de xuño vai a presentar a súa proposta para cadar un gran pacto pola lingua. Non sei, dende o Consello da Cultura, por onde pensa que deberían ir esas medidas?
12: Nos estamos moi expectantes, francamente, porque nos fixemos os deberes moi axiña, fomos alumnas aventaxadas niso, porque efectivamente detectábamos que había unha certa alarma social, non? Entón, o Consello, como institución asesora, aproveitando, digamos, as súas unha certa flexibilidade que ten, non? É unha institución cunha certa capacidade de reacción pola súa propia estrutura interna, diseñamos aquel proceso que foi o foro Un País coa súa lingua, que, como digo, deseñamos e desenvolvimos nun tempo récord, diría eu, rematamos no ano 25, e con iso elaboramos un documento propositivo que, naturalmente, o goberno foi o primeiro receptor deste documento, como non podía ser de outra maneira, no que hai unha batería amplísima de medidas de moi diversa natureza que afectan a sectores moi diferentes e que son de implantación inmediata posible, es decir, non requiren grandes cambios legais que poidan ralentizar os procesos, que sabes que despois disto, bueno, pasou o día, pasou a romería, ¿no? E tampouco exixen grandes esforzos orzamentarios, ¿no? Es decir, por lo tanto, unha batería de medidas de emerxencia. A información que nos chega é que todas estas medidas están incluídas no documento que está preparada a Xunta. Para nós sería unha satisfacción. Estamos, como che digo, neste momento expectantes.
11: Entre esas medidas de emerxencia, por citar alguna que lle poida chegar a xente que nos está escoitando.
12: Pois fíxate que hai unha...
11: Para a mocidade, porque sempre se mira cara a xente moza, non? Que está aí o atranco para transmitir a lingua.
12: Xa...
11: No ensino, no decreto do plurilingüismo, que tamén se pode...
12: Claro, a ver, nos aí facemos propostas que, insisto, sin requerir tocar a cuestión legal, que sempre é máis complexa e, sobre todo, máis lenta, insisto, sí que creemos que se pode avanzar moito na implantación de programas piloto voluntarios. E creemos que isto pode ter un efecto, ademais, bola de neve, de arrastre, exemplificador. Parecenos que hai que avanzar en todo o que poida facer posible que as familias que queiran educar aos seus fillos e fillas en galego poidan facer.
11: Cales son as principais dificultades que teñen as familias a día de hoxe para non poder educar as súas crianzas en galego?
12: Pois eu diría que unha delas importante é a falta dunha programación
11: ocio en galego.
12: Sí, quizá. Eu empezaría polos máis pequeniños, non? Que é un pouco pois, a televisión, todas recordamos as que temos unha idade, o efecto que nisto tivo todo que foi Xabarín. De feito, falase dunha xeración Xabarín. As miñas fillas saben aínda, recordan aínda, cantamos no coche as cancións de Xabarín, non? Isto non é casualidade. As familias teñen que poder conseguir crear un hábitat en galego para os seus fillos. Cando os nenos saen da casa e chegan á escola, atopan que ali o galego non está presente ou está moi pouco presente, cando tes que case buscar unha agulla nun palleiro para dar cunha canle de televisión que emita. Claro, xa sabemos que está pues, un pouco todo o mundo digital e demais, pero ten que ser máis doado, non pode ser un sobreesforzo vivir en galego. Esta é un pouco a idea, non?
11: Estamos conversando con Dolores Vilavedra, que é a nova presidenta do Consello da Cultura, no ano de Begoña Caamaño nas Letras Galegas, no ano de don Ramón Otero Pedrallo, cando se cumpren 50 anos do seu falecemento. Vostede, que ademais é catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago, que lle gustaría que quedase na memoria da cidadanía galega destas dúas grandes figuras históricas, non das nosas letras?
12: A ver, son dúas figuras moi diferentes. Moi diferentes. Sí. Está ben visto neste sentido porque todas as culturas necesitan o que estas figuras representan. No, don Ramón representa os valores indiscutibles que a tradición nos lega. Quero dicir, nos agora vemos como un referente canónico, pero que don Ramón no seu momento fixe unha literatura que era absolutamente innovadora no contexto da literatura galega, non? Os valores éticos, por exemplo, que él nos transmite, seguen a ser un referente. Pareceme que ademais nunha sociedade como a que vivimos, na que estamos tan precisadas de manter eses referentes éticos, de distinguir o gran da palla, non? De ter claro onde está o ben e o mal, permíteme que me exprese de unha forma un pouco maximalista, non? Pero creo que é un pouco así, o exemplo de don Ramón nunca falla. E Begoña Caamaño representa un pouco, si queres, o contrario, non? É dicir, o valor da rebeldía, a necesidade de estar sempre a cuestionarlo todo. A necesidade, como ela decía, de que igual non hai que cambiar as regras do xogo, sino que hai que cambiar o xogo.
11: É a mirada, o punto de vista, non?
12: Máis alá, ela quere que vayamos máis alá. Logo vimos un pouco detrás outras que a mellor nos vamos conformando pois, con pequenas mudanzas, con pequenas transformacións. Pero esta frase de Begoña Caamaño a mí me impresionou moito. Recordo a moitas veces, dir, non te conformes con cambiar as regras do xogo. Igual o obxectivo último debe ser mudar o xogo.
11: No caso de Otero Pedrallo, ademais, vostede creo que co-directora da súa cátedra na universidade, vai seguir, é compatible a súa...
12: todo compatible, pero eu creo que o Consello da Cultura Galega neste momento necesita dedicación exclusiva, necesita tempo, enerxía e, sobre todo, a cabeza. Ter a cabeza posta aí, porque ten moitísimo potencial. Uh-huh. Creo que hai que estar un pouco a altura.
11: Uh-huh. Ademais, o legado de Don Ramón, vostede falaba a nivel literario, pero vai moito máis alá, vai a defensa do idioma a nivel paisaxístico, non sei, dende a cátedra, supoño que a figura de Otero poderá ser desenvolta e presentada dende múltiples puntos de vista, non?
12: Sí, de feito, temos unha codirección que en este momento cun compañeiro que é xeógrafo, porque claro, exactamente, claro. Non? Fíxate o xogo que pode dar Otero dende os novos discursos de revalorización do patrimonio, non? Uh-huh. É dicir, desta idea de entender a natureza, o medio ambiente e demais tamén como patrimonio, por lo tanto, precisados de defender como valores patrimoniais. Aí Otero tamén foi un pioneiro, un pouco que falábamos antes, non?
11: Vostede dixo en algunha ocasión que lle preocupa que haxa desigualdades no acceso á cultura. Como se pode traballar nesa dirección dende o Consello?
12: Eu diría que de entrada, con interlocución atenta e humilde cos axentes que están traballando neste campo. É dicir, dende o mundo da xestión cultural hai unha infinidade de pequenos axentes asociativos, empresariais, profesionais e demais que están a desenvolver iniciativas enormemente eficaces na proximidade, que dende as institucións ás veces non vemos, que o Consello xa ten unha liña de traballo con estes axentes e eu quero continuar e facer unha aposta potente, porque son os que nos achegan, por exemplo, as comunidades migrantes que de súpeto necesitan ter ferramentas para poder vivir a cultura en galego e producir tamén cultura galega, non? Por poñerche un exemplo, falo do mundo da discapacidade, falo do mundo das diversidades de xénero, pero claro, hai ás veces como unha fenda grande entre as institucións e todo ese ecosistema asociativo que temos nós que esforzarnos en crear o vencello.
11: Falando de cuestións de xénero, vostede catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago, que nestes momentos tamén ten unha muller na reitoría, Rosa Cruxeiras, tamén se lle dedica o Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño. Costou chegar ata aquí? O camiño do feminismo foi complexo?
12: Custou e custa.
11: Custou e custa. É unha loita presente, non?
12: Sí. Non podemos ningún paso atrás. Ningún paso atrás. Porque todos os dereitos, todos, son moi febles, son moi vulnerables. Hai forzas...
11: Son os primeiros que caen, non? Ás veces...
12: Porque hai forzas homoxeneizadoras brutais na nosa sociedade actuando, non? As forzas do capital que teñen moi claro o único obxectivo que é o beneficio. Entón, claro, os dereitos van en contra do beneficio económico sempre, pero van a favor do ser humano. E por lo tanto, non nos podemos despistar nin medio segundo. Eu contaba tamén estes días que teño unha filla que acaba de ser nai e vexo cun certo desacougo que avanzamos pouco en ese sobreesforzo que temos que facer as mulleres cando queremos coidar dos que temos alrededor, sexan maiores, sexan pequenos, sexan persoas pues, enfermas, e desenvolver unha vida profesional activa, non? E hai aí uns anos que é enormemente complexo, e vexo casi reproducida nela a miña historia, e polo tanto constato que avanzamos con moita dificultade.
11: Uh-huh. Que hai un fondo tamén moi importante, non? A nivel do feminismo no Consello da Cultura.
12: Sí, estamos moi orgullosas, é un fondo... fíxate que é un bo exemplo tamén do esforzo que temos que facer aínda para ser visibles, porque é tan rico, tan valioso que a mí me sorprende que no se preste máis atención. Non? Sorprende que non teñamos neste momento todos os medios facendo reportaxes sobre ese fondo.
11: Tomamos nota.
12: Veña, pois estades convidadas a vir, a que veñamos, ao que queirades, porque de verdade, ademais, a mí me parece que cando ti tes un bo fondo, ben organizado, ben arquivado, ben custodiado, ben etiquetado, iso turra de investigación. Anima a xente a investigar, non? E, polo tanto, pues, velaí, sí, sí. O Consello tamén foi pioneiro niso.
11: Pois, Dolores Vilavedra, moitísima sorte na súa presidencia. Gracias por participar neste tempo de entrevista.
12: Un prazer.
1: Imos xa cos deportes, 1:55, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
13: Hola, que tal Alejandra, boa tarde.
1: Comezamos polo triunfo do Liceo no primeiro partido da final da Hockey Liga.
13: Hola, que tal Alejandra, boa tarde. Si, sí, venceu por 8-2 o Igualada despois dun sensacional primeiro tempo no que comezou marcando moi cedo e no que rematou gañando por 6-0 deixando o encontro sentenciado nesa primeira meta de Juan Copa, adestrador do equipo coruñés.
14: A primeira parte prácticamente dejamos moi encarrilada el partido e a segunda parte fuimos listos en el sentido de que pudimos rotar máis al equipo ya de cara al partido ese del domingo e bueno, posesiones largas de bola, bueno... Dicimos lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, me quedo con el partido en general.
13: Final o mellor de 5 encontros, é dicir, o Liceo está a 2 triunfos de ser campeón. A seguinte cita, mañá, de novo en Riazor, a partir das 8:30. Escoitamos de novo a Copa.
14: Somos conscientes de que solo es un punto en la eliminatoria y que el domingo va a ser otra batalla, pero bueno, con toda la gente que vino hoy y que va a venir el domingo, vamos a intentar a poner el 2-0 en la eliminatoria.
13: Tras o partido de mañá, eliminatoria Villasarata Igualada, o venres terceiro partido, un cuarto encontro sería de novo en terras catalanas o domingo, e un quinto e definitivo partido regresaría a Galicia o martes 23 de xuño. O Liceo, campeón de Copa, está máis preto de lograr un dobrete histórico.
1: Historia que debe hacer tamén o Celta Fortuna, Carlos.
13: E que esta tarde a 6:30 mídese no Toralín a Ponferradina no partido de ida da final por ascender a segunda, con case 600 afeccionados acompañando filial celeste en un encontro declarado de alto risco. Freddy Álvarez, adestrador celeste.
15: Sabemos de que tenemos delante al mejor equipo de la segunda vuelta, sabemos que tenemos delante al mejor equipo que llega con una flecha muy, muy hacia arriba. Es un equipo que estuvo en descenso al inicio de la segunda vuelta, un equipo que encaja muy poquitos goles, como tú has dicho. Es decir, en la segunda vuelta encajó 11 goles y 6 de ellos en 2 partidos. Es decir, de 21 partidos de la segunda vuelta y de playoff, encajó goles solamente en 7, en el resto no encajó goles.
13: Una Ponferradina destrada por Medinafti que no seu día dirixiu o Club Deportivo Lugo. Freddy Álvarez considera que o equipo castelán é favorito, pero as cousas estarán o 50% cando comece a rodar o balón.
15: Eu penso que está 50-50. Penso que son favoritos en canto a